0: Eta conogel rishieru loc pari Egipto, romal ri Moisés, e hachinkut, riche perro igual chikech, chi pare kawinak hunap, la manchikech tariare, cheche makunik, katekurir kibakil, tsakkan parit inalikuleu, e hachinkuri, rishubir chikech, cheshas, mankiok tari pare rushanem, we manchikech rihachin tak, mancheni mantak, shahekuri, riuha kilo, che manche kawintak, שיוקיק רומל רץ' צ'רי הארה, שעס שקיקש שקיציך צ'רץ' הארה. הבריאוס, קפיטולו 4. צ'קשביך בקיפ, וכמיקרי, צ'קעונה וצ'וקה בריחיקיבם ציך צ'צ' צ'לוק כבנה עוקם פרירושלם בל ריארה. קטגורי, מונה כוחון צ'ישול ראיש, צ'קה ביתחק, הרץ' קופנק. שוקחי ריאוך, חצ'רי הארה, הקומום חונעוצה לחקק ציך. קטגות, ריציך צ'ש כיקמו, מנקות האוציל שובן נאצ' קאץ'. ריחצ'ין טאק, מה שכנחת פרי ירא כסציך כוחניק, רמר רצ'ה מהקות הקוק ריירא צ'ש אתוויק. ריוך צ'ה קורי ככוחניק, וחוקינק פחון ושלנם, חרי חצ'ר יובים ערא.
1: רומל קורי, ריאין, שינחי כיבה רינוציך פרי וויואל, חיי ריירא מנקי אוקטרי פרי ושלנם.
0: קטגורי, ריוצ'ק רידיוס, וכיסום צ'יו בניק צ'י פריו בניק ולוק ריוואצ'ו לאו. שענה שעס צ'יבטליק פווי ריווק חיך.
1: קטגורי, רידיוס, שושלניק פריווק חיך צ'רו נוכל תח ריוצ'ק.
0: שוכוחי, קוביך צ'י חמול פרי צ'יבטליק.
1: ריאי הרי, מנקי אוקטה ריא פריוו שלנים.
0: שחי קורי, סק צ'י חוויץ', צ'רחאושיק צ'י קיוק איכוכון. ארינה בצ'ת שוק עמיק ריאות סלחציך, מנשיוק תח רומל רץ' שרי הרי מנשני מנתח. רידיוס, קוצ'יך הונצ'יך איך כמיקרי, אקוביך צ'י רומל רי דוד, סיפק אילך תח איך צ'י אקנוק, חדשה ציפתחי כחסיק.
1: פווחון איך רי, ורי איש כיתה רי וצ'אבל, מבן באפך צ'ש רי וענימה.
0: רומל רץ' שרי חוסווה, ואתה שוקם קיברי איך ישראלית פרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פחונקיך צ'י אגנוך. רומל קורי, שעס קלח צ'י כוחון ושלנם, רי ושלנם פרי ווקיך קייה צ'קייץ' רי ווינק רדיוס. רומל רץ' חצ'ינקוק פרי רושלנם, שוקוחי כושלן רי צ'י תקרי וצ'ק, חרי חצ'ה רדיוס צ'י שושלן צ'י תקרי וצ'ק. שקקחו בקצ'וקב, הרץ' ריוך כוחוק פרי ושלנם רי. הרץ' מנקות החונגוי נק צחק רומל צ'י הרי קובן רץ' קוק רגוי נק צ'י מן שני מנתח. ציח נקות, צ'ירו ציח רדיוס קורי וכסלמל, אהוצה לכו בנתחיק. צ'י הרי סיבלח כחופין צ'י נא צ'ו וצ' הונצ'יץ' רץ' ג'וך צ'י קוקי בוצל תמל. צ'י קוקיק, כפרי קיקחש ויקיפ ריקלמה אריקוש לבל. שעס כפרי תח קונסיל, אפתח ריו פעם בק. ארי הרי קובן ריקתוך ציך פווי תקרי כונאו, ארי קוצ'ומח רי אנימה. שוויץ' רי הרי, מנקות החונחה סוויץ' יאוותליק ככנח, שענה שעס רונוכל צ'נליק יקלח שוויץ' תקרי ווקוש רי הרי. ששעס שוויץ' רי הרי, רחאושי קובן ריקתוך ציך פקווי ריאוך. קטגורי, ריאוך כוחו נימלך קצ'וץ' קחאו. צ'ש רוגריסך רי פריקח, רי חיסוס צ'יו כחול רדיוס. צ'קקחו בקצ'וקאפ צ'יוק אוליק ריציך רץ' יקקוחוניק. רומל רץ' שרי אוך, מנקות החון קצ'וש קחאו צ'מת קקווין צ'יו צ'וביק רקטו קריל. שענר ירא, שורק קש, שס פרנוכה לחונם קוק ריאוך, שווים החונם תקוק פרי מעקח. רוק צ'וקאפ עליל, חובה פרי תם, צ'י רץ' יוסיפניק. הרץ' קקריקו, יקקוחי ריו אולו קקבל וקוש. אשוקוחי, הרץ' קקריק יוסיפניק צ'קאץ'. חסרי צ'י קובנה רחאושיק, וחסרי צ'י קקח אוך. הבריאוס, קפיטולו 5. שעס רומל צ'י רונוכל נמצ'ו צ'קחאו, צ'י קישול ריגוינוק קייל גויולוק. ארי הרי, קוקיסא שיק, ארי צ'י קובנו צ'ק רש טבל תקופ פקיווי ריגוינוק צ'ו וצ'ידיוס. ארי צ'י קוצ'י חריטק סיפניק, ארי חטק טובל רש סצ'בל וואץ' ריחטק מקח. רי הרי רי, קוקוויניק יולוק איך ריווינק צ'י מן כנו היניק תח, אריגוינק צ'י סצ'ינק פרי קיבה. רומל רץ' צ'י ריארה, שוקוחי סוטליק ריך צ'י תוכריל. Erromal wetu qaril ri rakhawshik che kuchi khuntaq tobal arech kasach uch ri omakri are eshokhe khri ko bono rech taqobisabal ki wach risiwan tinimit mankota khun ko khrib chuguch we nimala khu kolibal patan ri shiwiri siketalik shas rumal ri dios khri khasu sikshik shuban chechri aron shokhe nakot ri kristo ri are manshrokisakh tachibila qanrib ریوکی خیل ری نیم چوچ قخوا سنک شانه شکم چچ ریاره چشو بیخ چچ
2: ات ری ات نوکو خول قص پاوی کامیک ری شاتین ویل کو الاخ پاوی خون قیخ ری
0: شکو خی کو بیخ پخون چک چی بطلیک
2: ری ات ات چوچ قخوا چی پخونالیک خیری خاص ری اوچولا خیل ری ملکی سدک
0: ریاره پتق ریوکی خیل ریوک اسلمال ریو بقیل شو تاروک سی بلخ رقوخ چی اخ ایروک سی بلخ وال وچ چرے چیارے ریکا کوینی کوکول ریارے چوچ ری کمیکال ایگوری اوچ چوچ ری دیوس رمال ریوک اسلمانیک روک ری دیوس کتگوری ریارے چے شقوخے کوخل شل شاس شتا مخ شنیمانیک پریکاش کتگوری آرے تقچی شپم پری چقتا لخوچیل ریارے شوکیک ریچ خونالیک لخ کولوتخیم تقو بسبل کی وچ کنو خیل ری کنی من چرے چیارے رمال ری چری دیوس شوسیکی خیاره چه نیم چوچ قخاو خاچاری اوچولاخیل ری ملکی سدک پوی وری ری اوخ رخاو شیک چه کقیاو بیشیک کیلخ تقصیخ اونه تقچه کاش شوسولی شیک رمار ری چه ری ایش کمیکری کاش ایمن اوستری جامنیک ری ایش رمال تقری خوناب چک کشکوی نگوری چه ایش اختی خواب چک کتکوت کمیکری کوبان نا چینا رخاو شیک چه خمول ری نابه تقوصیخ ری دیوس چی ویچ ارومال نکوت وری شی بنو چر خوشیک چیناری لچه چه وچه کو کوری وا رومال ری چری خون چه مخا کو یکن ری لچه مکا کوین تاری کو تیخ ری و تیخ ری قطبل تیخ رومال ری چری یاره شاس خونک آلنا کته کوری ری اتقات تقوی نقچک کو چک ری کی واکی کی تیخو ری یاره چه شاس رومال ری کی کسل مال کوینک چه ری لک خوی کوی ری و تیل ای خوی کوی ری تیل Hebreos capítulo 6 Romal kowaweri chaqiya bakan rinabe taqtsikh puwiri Kristo echuq paqal ba shasrukri usla taqtsikh emaqbiq chiba khun chiktsikh puwiri nabe taqtsikh chiareri uk eshikri qakush chuwachi kaminaq taqchak eritsikh puwiri qakokhunik ritikhunik puwiri qasna eri ukokhikri qabakh chori kholomakh rikastakhibal kechi kaminaqib eri khunalik qatbal tsikh egori kaqaban nawa we kayatakh chaqech rumal ri dios rumal re che siman loqtari chere khachin taqsh kokhiri saqil kuk riare che shkina oish kokhiri usipanik ri kakh kuk shkokhiri tiosh la khushla bishel kuk shkokhi eshkinari utsalakh taqkak rech ri dios shkokhi kuk ri uchuqab ri uchuleu ri kapena chuaq kabih کتگوری چی روک رو نخیل وری ری اعره شه چاقیک چی ککر چی باپا و کامول روک خونکاک کی کسلمال رمال ریو تیریکیب روک ری دیوس رمال ری چی ری اعره ری که کری پا با چی خمول ریو کخول ری دیوس روک وری اکی کیا پرا اتلاشیک وچ چی کی وچ ری ویناق رمال ری چخونو لیو چی خوی کپیوی سی بلخب اچی کویا او سلطق یس چکیچ ری کی کچکو وچ و خونو لیو ری شاسی چچ ری یقوخ تسیخ کبان چچ ای پاریو کس بلیل کپروشو بیری کتیکو تر ایش چه ایش لقلخ پونه تنه شاس خری که قبیخ پیگوی ری ایش ر این کین جمخ چه شاس که قیخ چینا چی وچ ری ایش او چلخ تق خستق ای چه ری خستق وچ ری قس کشو کمو بی پاری کلو تخیم رومال ری چه ری دیوس ریاره شاس سوکیل لخ ریو بندخیک چه ما تنه کنا تخ چه ریچ ری چک اون ری لقو قبلی کوی شیکو تو ریچی تقو بسی بلی وچ ریو بی ریاره روگی تق پتنخیک شی یا چکیچ اکی یا نچکیچ کمیکری ریه تیوش را تقوینق ریوخ شوی کقاخ چه ایوانو خیل ریش چی کتو با چه کی شک ایل چی پر یو کس بلیل اریچ قس کبن تخ ریه یه بل اریچ ریش منی سقور تخ شانه چی بنا خری خچاری یاره چچی رومال ری کی کخونک ایری کی کچونک که کچی بیخ ناری ریخه تقچیم کنوک. اری تقچی ری دیوس شو بیخ ری چینک چریچ ری ابراهام Redios man loqtaq shuyari utsiq puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chugoch riare. Shahekuri, shuyari utsiq chibilaqan rib, ejeri shubiq.
2: Je, riin katino jizah nari chech teuchibal, eri in kimman nari che sibalaq kikiar na awach.
0: Katekuriri Abraham shkanaq kampari kohonik, eshahekuri, shrilo are taqchish bantaxik, richinik che shubiq ridios cherech. Riwinaq kikiyari kitzik ruman hunchik che are nimalaxu bantaxik chikibuch riare. Eri yuyaik ritzikri, areguari kohukiba che kikisik ronaxel wachoh. Katekuriri Dios, are taqchiri are shrax shukut chikigwech rike ech banik nari chinik, echema shukash tariri shuchomach, shuyari utzik panikach. Are chrumal kieb khastak chem kakash tagwech, man loqtak chiri Dios shakku bantzik, echakhiri, riyuk kochi nasi balak kachukab, riyuk che kakatsukuhum panibal khawi kaktawikib, are chkas utsu chapik kib kakban chirik riyayabal, che ubim chakich. Pawaya balri, riuch chilak awiri uchugab riqushlabal, khunkowla qchugab, chesasnakh kokubik chugoch chiapanok, rihumpayu che uchukhum qawach. Khawihe shok wina beri Jesus, ramal tokobisabal qawach riuch, riareche kamikri khunalika lakhnim chuchkahau, rechi wachuleu, khari khachari ubantahikri melkisedek. Hebreos capítulo 7. Shahekori we Melkisedekri, ri rahawinel risalem, chuchkahau rech rinimalahu bantahik Dios, riareche shelu lokcheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok, aretakchis echakatahikri ahawinel, eri Abraham shuteuchikriare, echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahilri, ahawinel rech nimalahsukil, echokoheriare, ahawinel rech risalem, egori kubih, Ahawinel, rech nimalahutzil, riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratit umam, mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal, riare heri hachariu kohol ridios, riare hunalikalach chuchkahau, chigulampe kamikri, nimalah rech rimelkisedek, riare cheshiatach chech richakoh rumal rikamam Abraham, kastsignakot, cheri eukohol rilevi, Riare cheski kambri chuchkahawisanik, ri eare kokukriu taknikri pishab, cheshas kiki kambri rial kabal chikechri siwantinimit, waveri kubih, chekiki kam chikechri e kachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi pari rihalil, riare shiatak cherechi al kabal. Cherechi Abraham, kategori shuternebech rihun che kotari chi nikruk, kategori kastihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pukabrinim, kategori goralri, riha chihab che rech kamikal, kayatak chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kihikbashik, cherich che kastih kaslik, shokuheri levi, riareche kukamri al kabal, Riare shutoho pariu winakil ri Abraham. Rumal reche riare, kochi pariu kinak ri umam, are takchiri Melkisedek shelu biche ukulushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pariu kowinem ri uchuchkaha wisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambi bishap, che shiach kech risiwan tinimit. Haskuche che rahaushik che kepech na hunchik chuchkahau. Jeri hachari ucholahil ri Melkisedek, eman jerita jejas ri ucholahil ri Aaron, rumal rech, chechas saretak chish keshtah ri chuchkahawisanik, rahawshik wish keshtah ri pishab, rumal rech riare, chek bish weri puwi, riare rech hunchik hukat, echerech we hunkatri, mankota hungwinak, spatanahik, pari tabal tokob, kategori, chikalah e tamtalik, Cheria Hausel Rech Yuhuatri Huda, Efuuri Yuhuatri, Rimoises Makota Hunzir Shubir Pue, Aretak Chik Chau Pueri Chuchka Hawisanik. Romalkowa, Kas Utri Lik Chinari Kakabano, Wekohun Chik Chuchka Hau Kapetik Eheri Hachari Melkisedek, Eheri, unetaj man chuchqajaw taj rumal jun pixab rech baqidal xane rumal ri uchuqab jun junalik alaj k'aslemal qas rumal nakut chebin wetziej puwiri
2: ri at at junalik alaj chuchqajaw rech ri uachuleo qas jeri jacha ri ucholajil ri melkisedek
0: ruk weri xchupataj ri nab'e pixab rumal rech e mankota uchuqab e man utztaj rumal rech che ri pixab Mankota jun jasu wech shubano, che tzakata la jutzil. Rumal rech cheri pishab, shahuno kibal qech pahun utzalaj qiyebal china. E rumal we yabal ri, kuh qebrukri dios. Katekuri wari, shasruku ye ikri tzikh riyenik ahchik. She ushik e chuch qahaw, e mankota tzikh shiachkikh. Katekuri riyare, chuch qahaw, rumal rech cheriare, shuyari tzikh chrikh. Eshubir chech.
2: Ria haushel shuyari utzir chawir. Riare mankuk eshta wa weri. Riat at hunalik alaj chuchkahau rech ri uachuleu.
0: Shahekuriri Jesus rechuchukab hun utsalaj chapbal kap china. Katekuri rienikah chike chuchkahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman. Katekutriare. Ohun hunalik alaj chuchqajawisanik ruk che manka kashtajtawi. Rumal kuwaweri kakilo, cheri are kakuwinik kuyari hunalik alaj kolotajem chikech rihachintak che rumal yare kiopan rukri dios. Rumal reche kaslik pa hunalik arech kichaw rukri dios, rech toqobisibal kiwach. Jariu bantajik rinim alaj chuchqajaw che rahawishik chakechri uj. Dios laju bantajik, sukil, chachoh. Tasatalik apanok chikech ri ahmakib, ni malak pakwan chinachi wach rikach. Man rahawshik tacherech che ranohel qich, kuchichun tabal tokob, hachari anim tak chuch kahawib. Che rahawshik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukab, romal rikimak risiwan tinamit. Egueri shas pahunalik shbantak rumal, are takchi shuchichrib. Repishab kiushisach enimak tak chuch kahawib, eri eare, Ejajunta kachihab cheri etukar. Kategori, riutzik che xiao bishik, chugoche aganok ripishab, tzakatalahu bantajik kuban chere chiko holshel, chubeqih chubesak.
3: Hebreos capítulo 8 Rinimalahuku shitzik che katakemuloku bishik, areweri, cheri uch, kohunimalah kachuch kahau. Riare tuyalik pari rikiakab riutem rinimalach chikach. Riare ahpata ninel cherechi tiosh lach kolibal, echerechi kastzicha lach panibal, chiare riachaushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi echrich isipanik, eritak tabal toob, shakoheri rachaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesús kochi wach riuleu, riare manchuch kahau tari, romal reche kochi jojun, che kikchiek rije taksipanik, jeri hachakuta ripishab. Rie areri, kikipatanik ri wachbal, eri umuj ri hastak, reche chikaj. Jeri hachashubih ri dios chech ri Moises, are takchi shumajiju yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel. Jeri hacha rishkut chawach puwiri huyub.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romar reche chawel puwi hun utsalah chapbalqab china. Ewe chapbalqabri, woko tahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarina be chapbalqab, manko tawyab, man rahawshik tahun nukab chapbalqabri, riare kuchahun tzikh ekubih chikech.
2: Kpena hujun taq'ik cha ri ajawxel. Ri in kuk ri rachoch ri Israel e ri rachoch ri Judá, kinb'an china jun k'ak chapbalqab. Ma jun chapbalqabtaj jeri jacha ri xb'an kuk ri kitat. Pari jun q'ij che ri in xe inchab che kiq'ab e xink'am kib'e arech ki'eloloj pari Egipto. Rumal rech che ri eare man xe kanaj takan pawe chapbal nuq'ab ri xoqoje ri in xe inyaka noq Chari ajawxel. We chapal qabri kimbannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok weje taq ikhri kchari ajawxel. Kinkoj nari ritaq nupishab parikichomanik, kintik nari parikanima, e inri ri inki Dios, eri eare, eare enuswanti nimitri. Patak wetikri, man rahawshik tari che huwinak kukut wetikri, chkiwach ri euwinak, onchuwach ri rachalal e kubik, chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutin ubik e kopana rugri enabe alchkech. Rumar rech, cheri in kinsach na uwachri riketelal, eman kinatak tachiri rikimak.
3: Aritak chi kubik, kakchab balqab, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutztak, shask asachitak na uwachri. Hebreos capítulo 9. Rinabecha balqab, shukhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, echupan wekolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwach rimesha, kori jetak kashlangwa, wekolibal ri riubi, tiyosh lahuban tajik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal, chiubi, Ritios la hubantahik, chigishol, rietios la tak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utra tak kunbal. Rikolibal rechi kanpuk. Eritem rechi chapalkab, che kronohil, chokotalikuwi, chech kanpuk. Echwech kohun kanpukalak ebal, che kori mana chupam. Riuchimiri arong, chech tushnik, erihetak mesha, rechi chapalkab. Kategori Pugui e kori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchukuwi rihama resibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushik wa ronohel wari, ronohel hawa ubanon wari, ria chuchka hawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rikichak kipatan, rech kihlanik. Kategot, pariuka panibal, shuwiri nim chuchka haw kokik, esha humul parihun hunab kok ruk rikikel, Che rech sachibal umak riare erikimak risiwanti nimit. Rukweri, ritios lah uslab shel, kukutucheri uberi tios lah kolbal, manhekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ihri, rikuhirtah wikamikri. Romal rech patakwe ih kamikri, kakyana huhuntak sipanik, e huhuntak tabal toko. Che mankakowintah kusukumah parech wiri are che ktsukun chechri Dios. Egueri shakpishab rechri bakilal che kuchab wiri wa riukya. Riatinem ernohel wari rahawshikwa kakis wari chikapari uqihri hunkak chik. Kategori di Cristo shokisashik ni malak chuchkahaw rechri utzalatak kastak che kpena chuek kabih. Wari rumal hun ni malak utzalak panibal Che manuqab tawinaqsh banuwik, e mankot rech we wachulew chrech, shok shas pahomul paritiosh lah kolibal, manruk teki kikel rialah takkisik, onruku kikel riemam takwakash, shane shokik rukriu kikel, e kherish kowinik shulok chrech hunhuna likalah kolatahem. Shako kheri, weri kikel riekisik, ere kikel riemam takwakash, Echukuhe likichahil yekol takwakash, cheka tukishik pakigwiri ahmakib, kuyari chachobelil, chech rikibakil. Ni malak chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal rihunelikalah ushlabishel, shuchihrib rugri ni malak uchachobelil, chumuchri Dios. Riare, kusakanisah nari, rikachombal. Kuchupna wuwachri, rikaminak takachak. Arechi ukuk ihlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwa weri, diare arech awel puwi hunkak chapbalkap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chapbalkap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alahe chapal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguk ri shubih kanok, riwinaksh kamik. Rahawshik chek alahenik riukamikal rishbano kanok wewuhri. Riwuk che shubih kanok riwinakshkamek, shuwi kachukunik, eshwi utz are takchish kamikrish banaw rech man kachukuntakh eman koto patan are takchik asna rish banawek shakhikuri rina becha balqab stiketakh riu mahibal shasru kikel are takchish bitakh rumal ri moises runohel takriu pishbanik ripishab chikech ni malakh konohel shukamukok rikikikel riyakang takman wakash erikikikel riyakisik rukri khoron rihun kyaqrina qris malchikh erihun khipibal shuchikikh riwukhchech shuchikikikh ribdiare eshuchikikikh konohel riwinak kategori kubikh
2: arewari kikel rechi chappal qap che areri dios shkohov chiwech
3: shokohe shuchikikikh ripanibal erunohel rikhastak che kokisash pari ihlanik خريخ تشاكو بيخري بيشاب رنوخيل كتشوخشو بشك روكري كيكيل ايوه منكوتا كيكيل منكوتا وطير ري رومال كوا وري نابي اوت شري خستق ويشبل ري خستق كري خطاق چكاخ كتشوخشو بشك خشا وري ايباو كاب اوت شك كتشوخشو بشك ري كري خطاق وي چكاخ كتكو تروك خون اوصلخ تابل تقوب چنا چو وشري تابل تق تقوب چه ريچ ووشو ليو رومال ريش ناكوري ري كريستو منشوك تابو خون تيوش لخ كوليبال چه وقب ويناقش بنوك خون كوليبال چه شاو وچبال ري قس تيوش لخ كولبال شاني شوكيك چي پاريكاخ عريج كميكري رياري كاكوخي چوكوش ري ديوس ريج تاقو بيسبال قوش ري اوخ امنشا تاكو چي خريب كي تاقو مول خچاكو بن ري نيم چوش قخاو چه كوك رنخيل خونا پاري تيوش لخ كوليبال ارو كيكيل چه من كيكيل تارياري ويتخيري چه رخو شيك ناكوري چه كي تاق مول كو ريق كاش چه قاس باريو مخي بالو لوق ري وچوليو كتاكوري كميكري سي شابو خمول شو قهران حساخ ريو اخيل باريو كيس باليل اري چكو چو پوغوش ري مكاخ اري تاق چه سياري اري كو كي كتابل تاقو خيري خچاري كي بانيك ري ونق چه شا خمول كي كميك كتاكوري كيوك چوغوش قطبال سيخ شاقوخي خيناك اوري ري كريستو ري اري شو خجريب چي شاپو خمول اري چكو چوبو وچ كي ماك اي كي سيوان تقتين ميت كتاكوري باو كامول كو كوت شي ناري بري اري تقشي من كوتا چي ريج چيش ري مكاخ چكي وچي خاچين تاق كي يئم اري چكو يا ري كولو تخيم چكيش Hebreos capítulo 10. Pari pishab che shugui kolek riumuj rimebil chek pena man krektaj tari pari are rikrektaj cho ixsak ripishab man kota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri dios rugnik ahtak tabal takob chek chish ronohel takhunab wetajeri naman shkikistaku uchishikri rihetak tabal takob رمال ري چيري اي پتاني هل چيچوه اخراني كري ري اري شاسي اوصل تقوي نقشك چي پارونا خلق ايخ اي چي كتام فا كيچوه چي من قوتا چي خون مكاخ من خيري تاكوت روك تقري تابل تقوب چيك چي شك چي پارونا خلق خوناب كنا تيسا شك ري خي تاق مكاخ رمال ري چيري كي كيكيل ري مام تاقوكش اري كي كيكيل ري اي كيسك من كاكوين تاري كو چوب وچ ري خي تاق مكاخ رومال كوري اري تقشيري كريستو كوك باوي وچوليوري كوبيخ
4: ريات من شواه تخون تقبل تقوب من شواه تخون سيبانيك كتكوت ريات شبان خونو باقيلال من شاك امو وقت ري خيطاق اولو كوستوس اري خيطاق تقبل تقوب ريج جبو بالو واج ري خيطاق مكاخ كتكوري ريين شين بيخ خي ريين ان بتيناق رومال ريج بيم پانوي ان پاريووخ Arech ki manari in Dios ri arayibal.
3: Nabe kubik.
4: Rihetak tamal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tamal tokob che kuchupu wach takrimakak, man shak amo wakhtak.
3: Kategori ronohel wari, shchi ishik khari khacha kubik ri bishab. Kategori kutsakatisak chiwkok.
4: Khe, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
3: Riare kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuyao kukoh ri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri uch tioshir sam. رمال چه چی شاو پا خمول ریو بقیل ری خیسوکریستو شوکیک تابل تقوب قصیخ نکوت رنو خیل چوچ قخاو تکل رنو خیل تقیخ چه و چی شیک ری خیتق تابل تقوب ایواری من کوتا خمول ری که کوینک کوچو پوچ ری خیتق مکاخ کتگوری ریاره شوچیخ شخون چی تابل تقوب ری چوب بلو وچ ری خیتق مکاخ کتگوری شتویی پری کیاقاب ری دیوس ریم چی کتنار یو کلیل کیو کساشک ایتم چو شرقن لک شخون چی سپنک ریاره چی کیچی ایتیو شل تقوینق چی پخونالک شو بند زقات ایوت شکیچ ریتیو شل خوشل بشل کو بیخ چی قسطیخ وری آره تقچی کو بیخ
1: اره واوی چپ بلقب چی کمبان نوا کوک ری ایره کمبان واچ واچ چی اقنق رینک اخ تقیخ کنق کچاری اخو شل ری این کین کوخ نوا ری خیتق نو پیشا پری کنیما اکین تیق نوا پری کیچو مبال امان کنا تخت چیری چویچ ری کیماک ری کیچلال
3: کتگوری اری تقچی چو پتخینق چی وچ ری مکاخ منکوتا چی خون تبل تقوب ری کبانک ری چو چو پیکو وچ ری مکاخ شاخی کوری ای آچال شک ریوخ کوری قچوقاب اری چکو خوک پری تیوش لخ کولی بل رومال ریو کیکیل ری خیسوس رومال ری چیکاک ایک اصلیک لخ بیچه شو خاق ری آره چه قوچ گوری که بنتخیک رومال ری پایو ای ری پایو آره ریو بقیل کته گوری کوخون چوچ قخاو خووی نل کمال بی پری رچوچ ری دیوس چو قیب با قسروک رنو خیل قنیما روک چقاتا لخ کخونک روک خون چه چوخ لخ قنیما چو وچ رنو خیلی چل چومنک ای روک خون چه چوخ بقیلال چه چه خوم روک چین چوخ لخا اوچو کولیک با چقبناری یبال روما ریچ ریاره چه شو یاری اوچیخ شاس من کوکش تری ری اوچیخ چو خوک با ایل چی بیل تقیب آره چی اوخ اوچ پری لغو قبال کوش ای اوچ پری تق قچاک می یا با کنق ری مولین ایب خچاک امانی نق چه که چه خخونگوینق شانه چی یا بای چو قاب چی بیل تقیویب ای وری چی نیماری ساخ چی ناو بانیک اره تقچی کی ویلو چه نقاخ چی کوگوی ریخ چه کپتک رومال ریچ وری اوخ شاس پا قانیما که کی یو لوگ و بانیک ری مکاخ اره تقچی که کموم چی کری سقلخ چیخ منگو تا خون چی تابل تا قبری چه کچو پو وچ ری خیتق مکاخ ریاره چه خوا کو بنوری شوی کوچی ری چو وچ خون شیبی بلا خسو وچ چو وچ قطاخ چیخ ای چو وچ ری شیبی بل رویگوال ری اق چه شاسانی نق ری کیو تیخه خوبیک رئی چل تقوینق لکو خوینق کو پخچیخ ریو پیشاب ری مویسیس او تری چک کمسیشک و ایک اوکیب اونو شیب گوینق چکی کیاو بیشیک ریو پخچینک لامنگی چو مخ تا چنی ملخ کش چیناری چو وچوری ری تقل چی ری خون چکو تکلیخ وچیو کخور ری دیوس ایچه من کریل تری او چلخو کی کل ریچی چپ بلقب ریکو بنتیوش لخ چره چره ایشو خیچه کو بیخ ری چل چره چی تیوش لخصی پانیک ری اوخ قطع مگوچ ریاره چه شو بیخ
2: این رخاو ری یبل او توخ بلیل و کشیل ری این شسکین توخ ناری ری تقلیک
3: شکوخه
2: ری اخو شیل کو بن ناری ری قطوخ چیخ پا کیوی ری اوینق
3: نی ملخ کس بلکو شره تقچی خون گوینق کقاخ پر یو قب ری کسلک دیوس رومال ری کش چناتخ با چی وچ ری نابه تقیخ اری تقچی کوچی ری سقیل ایوک ری ایش خون نی ملخ کش شکوخی ایوک کو خون تقمول ایش کوچی وچی یقنک ای چی وچی کش چی که وچی وینق کو خون تقمول چک شکو یو ایشی یا ایوچ کک ری ککبن کش چکیچ رومال ریچ چی ری ایش شی نا او ایشی بنی ویچ چی ریچ ری کی کش کلیل ری ایک او پچه ری ایش روکی کوتی مال شی شکوخی ایک اری تقچی شتاقش ری خستقی ویچ رومال ری چری ایش ایگوی تام چه کوخو نی ملخی قی نومال چه وچ رو نخیل گوری ای خونی قی نومال چه شاس کو کولک میسچ با کمیکری ری کو بلی گوش ری چوغاب وا کوخو نیم ای سوک الاخ او توخ بلیل ری ایش رخوشی که کوخی ای کچونک پری کش اریش قسکی بن ری کراخ ری دیوس ای شاخی کوری ری ایش کی چک ری اوچی نک ریاره رومال ری چه شاخو بیغ چک قس شانی چلاخو بیغ چک ریاره چک پینا شاس که پیناری ای شاس چانیم ری که پیتک کتگوری ری سوک الاخ نویناق کوک اسلمال ری پریو کخونک ایوی کنی مخک ری گوش لبال mankeki kotari rukriare. Kategori riuh manku hanimahtawa, manu restari sachbalib, riuh huinak, chekori rikakohonik, areshkhekol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areuhikibalil rikiebal. Are are, rikambe habalil chechri hastak chemankili tahtawach. Rumal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Rumal rikakohonik riuh, kakachabo, cheri nimalahuachuleus bantahigru hunutsih ri dios. Ehekuriri hastak chek kiluach uch, shelu lokrugriman kiltawach. Rumal rikohonik, riabel shuyach rechri dios hun tabaltoo, chere nimalahubanik chinachu wachri rechri kain. Rumal kuaweri, riare sukil kuchushik rumal ri dios. Aretachi ut shiletachri usipanik, ejerinak ot rumal weri, unetachche riare kaminachchik, riukohonik shask chauna pui. Rumal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshiltari kamikal, manshechetachtach, rumal rech shkamubik rumal ri dios, rumal rech chechushetachri ukamikubik, ritzipetalik kuyau bishik puwiriare, che ut shubanchu wachri dios. Kategori are takchi mankotari kikohonik, shas manloktari utskohril wiri dios. Roman reche hachin kikibrukri dios, rahaushikri kikohonik chek ori dios. Echeri dios, kuyanari riutsil chikechi ketsukun cherechiare. Roman riukohonik rinoe, shretamach roman ri dios rihastaku wache mahaki letahik, ruhun kohonik alakshibrikil chuwechi dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri ewinak, each pahak olibal. Romal ri ukohonik shubon katok tzich puwiwe wachuleu. Eriare shi ushok ech banel chechri sukil, chekri chtach romal ri ukohonik. Romal ri ukohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretachchi kutakubik, arechkubek ahunuleu, cheki yatachna cherechpa ech banik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tachawi kbewi. Romal yukohonik, shbinkatik pariuleu chesh bishcherech. E pariuleu ri, hunkashlang winak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri Jacob. Ri eare, che shokuhe eich banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malak tinimit che tzakatalik, kas chusheolok. Eche are ri dios ach tzakal rech. Romal yukohonik, ri sara shokuhe Shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunap tachik, romare cheriare, shuchomah che mankukashtari riutsik, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwinakche nakachik kowi cherech rikamikal, shialash wi eki rihalil, sibalahek e hachari chimil pakah, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, Eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugui nokshki yao panok hun rutsilu wach. Kategori shkibig, che shase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheri kikibig, utsukuti kikibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, che shki yakanok, she kowinik nakuri, wetashe tsalik pawiuleuri. Kategori eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri dios mankikishta chikech riare, aretachchi kubich che are are, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri saak, ri shugui ukohol. Riare, cheshukam ri chinik, cheshas puwiriare bimchech.
2: Rumal ri Isaac, riat kohi awi halil.
3: Kuchomach, che nimalach kowinel ri dios, che kiwalahisah nari, ri ekamenakit. Rumal kuwaweri, shiatach chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hungwachibal. Rumal yukohonik ri Isaac, shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utstak hunab, chek penari. Rumal riukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, si uteuchih konohel riukohol ri Jose, shurukubarib, e shukoyobari ucholom chori uchimi. Rumal yo cojonik ri José, aritachin nakachik owiri ukisbalil, shunatisahri kakashebal, riaralkual ri Israel, estakan kampu wiri takubak. Rumal yo cojonik, ri Moisés aritachin junalachnoch, liare shawshiko shipik, kumal yunanutat, romarichesh kiloche jun utsalachnoch, eriare, manshkishibich takib chuwachi wuhri ahawinel. Aritachin tsakatuinakchik ri Moisés, Romal yo cojonik, shupachich wekbish cherech, cheri are, ral junumial ri faraón, are ut chuweche ko parikash, kukri uinakri dios, chuweche kuk aslemach pake boshipkich, ri ujelal ri makach. Shuchomach, chareni malach inomal ri, ri itzelu yo ikx ban ri Cristo chuweche inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, Chirrih riu tohobalil kiatah nachrech. Romal riu cojonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril ri hastakhwach, chema loktah kakilo. Romal riu cojonik riare, shokowisah ri Pascua, eshuchikih ri kikel, arechi kamisanel, man kiuchaptari euna beal ri Israel. Romal riu cojonik, שכש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטקורי, ריאה אגיפטו, הרי תחציש כך ששבוכי חרי ככיוונו, שאוביקו בי ריפלו. רומלי כי כוחוניק ריחתך ותפיירי חריקו, צעקוביק, הרי תחצירי הרי, וקוק איכשיק סוטים כך. רומלי וכוחוניק, ריישוק רחב, שקש נמצ'וטין, משכם תקוק רימנקי כוחונתך, רומל רצ'ה פחמריל, שאוקולח ריונק ששקה אצלינוק. קטקות, חסצ'ין נקים ביך, רומרת שמן חמל טווה, ותקינגוח כאונה קימביך שינה פוגירי חדאון, ריברק, ריסמסום, ריחפטה, רידביד, ריסמואל, אי אשל וציח רידיוס. ווה ויערירי, רומר לי ככוחוניק, שכי קסח תכחווי בל, שכי בן ריקתוך ציח, שכי קם תקריצ'יניק, שקיץ אפיח קיציר יקוח. שקיקסח ריוצ'וקאב, ריקיקבל תקאב, שאנימח צ'וגות שיופוצ'י תקריצ'יץ' רצ'וח. כוסי בלח קיצ'וקאב, מנה יגואב תצ'יק, כוסי בלח וכוויר ריקנימה פריצ'וח. אשקיפחצ'יך, קיווץ' ריקשלן תקח צ'וקאב. איכוכוני שוקיב, שקסטח קיווץ' שיהיה כמנקיב. איכון צ'יקט שיהיה כמנקיב, שבן נמלח תחקש צ'יקט פרקי בקיל. משכחתך שצחפיתחיק, רומר רצ'יק כך ונעוצלך כסתחיבל וצ'ח צ'נה. הניקחצ'יק שקיצ'יחוצ'י כצבש קיווץ' אריקי רפושיק. שוכחי ריקי חטשיק רוק ריצ'יץ' אצ'י שאוקיסש פצ'י. שקיאחצ'י אבח. שקופישיק שקמיסשיק רוק תקנוצ'יץ' צ'וך. ריאה הרי אבינל שקיבנו. צ'וקטליק רוק וצומל צ'יך ורוק וצומל כסיק. ריאה הרי מנקו תחון חסטח קאץ' ריאה הרי אקו פריקש כומר ניקחצ'יק סיבה לך כבן קאשצ'י קאץ' אקי יוקק כומר ריאה צל תקווינק ווינק רי מנה אוס תחצ'וואץ' ווווצ'ולאו שבה פתק צינליק ולאו פתק חיוב פתק ריפק פתק ריאבח כנוכל ריאה הרי כנבא כוחון אוצלך ציח כביש בקיווי רמל ריקי כוחוניק ריאה הרי מנשקיריך תריצ'ים כנוק. רידיוס שעשו צ'ומן צ'יולוק, חונעו צלחה סוגות שקי צ'יוך. הרי צ'יה הרי מנקיו פנטח ומן אוכקו אוכקוק.
0: אבריאוס קפיטולו דוסה. רומל גורי, ריאוך אקו צ'קבו צ'קי אהו צלטחווינק. שחי קורי, רחאושיק צ'ריאוך ככקו בירונוכה לכאן אלי מכך. צ'קו סוטיח קיח ריאוך, ארץ קסרוק קצ'וקאב, ככוכנים פריקבה, יערי קס צ'קילה ריונימל ככוכניק, ריארי צ'ה אריהו מחיבל, אריהו כיס בליל ככוכניק, ריארי צ'ה מנקקנח תקן פריוקי קוטמל, שאני ארי שוצ'יח חונח ריבל, מנשושך תבריב צ'וות שיצלל, אקמיקרי קופרי ריקיקב ריותם רידיוס. צ'שצ'ומם בצ'רי שערי, צ'שוצ'יח וקשרי, צ'פקיקב ריח מקיב,
3: Areche ish man kisakta rumal reche man kota u chukab ri uxlabal. Reish pari ukohik i chukab, chukwechri makaj, man i kochom tak kishopan chika pari kikel. La manish kanihinaktakan pari itzik, che reche chukab kibish chigwech, kheri khas ish alkual shalab.
2: Nukohol, ma wetelah uwechri yahanik rechri ahawshel. Mubang kebako sharetak chi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche lok chuwachri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki wach konohel ri eralkual che lok chuwach.
3: Kirikash rech utsil chiwach. Kheri hachai shalkual shelab kuban ri dios chiwach. Hachin hunalkual shel kolik, cheri utat man kuk ahisah ta wach. Wae man kuk ahisah ta iwach. Kheri hacha kuban chikech konohel. Reish, shai shalkual ri. Rukchi hunishok, emani shalkual tari, pariukulanem. Kategori riuk, ekonari katatri shayori kabakilal, echeri kikikahisah kawuch. Kategori riuk, kekanimah. Lamankuhnimanta kuri, chechi tatshel, che rahauri e ushlabal. Che areni malachuwuch wari, arech riuk, kakohiri kakaslemal. Kategori riakatat, kikahisah kawuch. خری خشاری و سقیل پری کی چنبال ایاره؟ ایشاق رج که باشیب خوناب کته کتری ایاره کوبنگوری چقیچ ارج که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قصد سیخ نکت ارج تقچیک یا خون منکو تریری که کت مال قوک شانه که بیسون ری کته کت پخونق ایخچک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ریکیک چکوخو بیال گوری رومال کو واوری چیوالی سخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه منکوتا و چغب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چه ریچی وقن اریچ منکساش تری چکو شانه آره اوسری چه ککونا تخیک ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکوتا و ریروک منکریل تا وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک Arech man kota hun winak che matakori usipanik ri diosruk. Chiwilaba, arech man kota hun kala hurab che katushnikulok e kubana kash chiwech ermal yare kubana itzel ronohel rikor. Kas chiwilaba, arech man kota hun itzel winak che kuban ri itzel tak hasuwech. Kheri hachari esau, che sharumal hun rikil, shuhal ripishbanik takal chirik yare. Romare che nabe al kohol shel riare. Iguetam chik, hasri aninak shuban chik are takchi shrach, chik rechbech chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. E manuskuin tacheu kashik richomanik, punetak chiruk roech, shrach wetashkuwinik. Reish, manshishkip taruk hunghasu wach chekiletahu wach, chekak, chekekumal, chenimalak ekum. ni malakh kaqiq chero qabal ri trompeta roqabal taqtsikh kategori risheto wari skitsanokh arech men kechabesh tachi humul rugwari rumal reche man ke kowin tak kichikh we pishapri
2: ri khun che ko chapna ri khuyub hune ta khunawakh shas che qaqa bari abakhchrikh
3: rukri ni malakh taqash che shkilo ri moises shubikh
5: ri in si balakh kin shibikhwi Eta hin kin birbitik.
3: Kateko triish, shishkib rugri uhuyobal risiyon, pari utinimitri kaslik dios, rugri u Jerusalem rikaj. Ekuk risi balak e angelip, bajun nimak ikhalak mulin ip, kukri winak che e nabeal, echek ori kibi parikaj, rugri hunchi dios, katobal tzik cherechon gelu wachuleu, kukri kushlabal riesuk takwinak, ri eare, che e utsalah pariu kisbalil erukri jesus riare che ashel tsikh che chrikak chap balqab ruk hun kikel che kuyari sukil e che are utshina chuwach yu kikel riabel qas chi gulai wip are che ish mi pakchi khri utsikh riare rumal rech che ri hachin takshki pakchi khri utsikh khri hun che shuyau bishik ho hun tak pishab pariu chuleu من شکوین تخش انیمخ چوچ ریکش ارنه نیمالخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ انیمخک wekakapakchik wech yare, chekas parikaj kuhuch abejulok. Oher kanok, riuch abalare, shusilobisah riwachuleu. Kategori kamikri, kubih wetzik chekechri.
2: Chipahumulchik riin, kinsolobisah china mashuita we wachuleu, shane shokoherikah.
3: Pahumulchikri, rikubih wetzikri, cheri hastaku wach. Che kufsilo bisahna wachri are, shaske kashtahna wachri, rumal reche we hastahu wachri, shabnom, eke kashtahik, arech arek kanahik ri hastah che shas manke kashtahtawi. Shahekuri, weri uchska komawahu na hawibal, che manke kashtahta wach, rahawshik, eusna kuriri, che kaskakol wesipanikri, erukwesipanikri, chakyaba chrechi dios. Un ikhlanik che ut shuwach yare ruk hun kohonikalah kaslemal eruk shibrikil romal re cheri qadios yare hun aq cherunohel kuk atisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanah ba palogqe balikush chibiliwi masach ba chiwech sibalah utsu hun winaq karokshani khrib choha ekikulah uch romal nak utweri. Ejojun shekikulaj e angelib, e manishketamahtaj, chanatah bachigwechri e kopache, chibnabache, ishkokuk e are pariche, chanatah chigwechri jetak kashk banchikech, romal reche shokoheri ish, kohun ibakil. Nim chigwilagwiri kulanem, erichatrech kulanem, chibnabache shas, mankohun hasu wachitzel chugach, romal recheri dios, Kuban nari atoxig pugi ronoheri tsel kaslemal, e pugiri mak ruk achi shok. Utsripuak, kategot miloko ehuwach, chishkikot baruk rihastak cheko uibuk, romare cheri dios ubim.
2: Riin, mankatin ya takanok e mankatin wanoba takanok.
3: Shahek uri, riuk kukkowinik kakabih ruk kachukab.
6: Ri ahawshel, are are rika kolonel. Riin mangkota kinshibihwi hask komunikri kuban hungunakchwech
3: misach bachiwech ya kamal taqibe ri eare cheski bano are chi ishitari utsihri dios qaschiwilabare ki kaslemal pariokis balil are chi ish kokhiri kokhnik khiri khachare ki kokhnik ri eare ri jesus kristo ri are oher ri are kamikri eshokhe chubeqih chubesaq Michal Baribe Romal Jojun Kashlan Taktsik Romal Reche Are Uts Cheri Anima Kouchogab Parisipanik Emanareta Utsri Chek Tihri Hetakwa Chemakota Uts Chuban Chiket Shishetihuik Riuk Kohun Katbal Tokop Chehawi Ri Eah Patanihel Paripanibal Manyatal Tachiket Arech Kewari Eare Chila Ri Eawah Cheri kikikel kukamubiri nim chuchkakhaw paritiosh lak kolibal, arech kuban itabal tokob, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil, mangkakatisashta pari ek awir winak. Rumal kuwawiri, shokukheri Jesus, arech yare, ki utioshir sakhri winak rukri ukikel. Riare, shukashek rikash, man parintinimit tak, shane shukashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, Arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok rirretsalashik uachare. Romar recheri uh, makota hun hunalikalah katinimit waral pawe wachuleu, shanetahin kakasukuk rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ronohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Wawari, arewari wach, chekechi hetakchi ah, cheki ehrahi ubi. Kategori, chanatah bachi wach, cherahawshik, ri hetaksipanik, chekech ri eachalashik. Chiyaba hun puak, chekech konohel, wawari hun usalah tabal tokop chuwachri dios. Chinimah bakitsih, ri einimal, echik amaokab, ri keklen, riare eachchichnelab cherechi ushlabal. خری خچا کتان ریچ کچ بیویری ایش پری که قطاخ چیخ. چه اینی مخبا اریچ کش کی چخیخ روک ریکی کتمال اما روک تا کس بالکوش. و تخری منقطه خون اسری کو کما اولق چی وچ ایش چیش چاو با فقویری اوخ روکری دیوس رومال چری اوخ قسقه خکبام چه اسری او چومانیک ری قنیما ا کقاخ چه اوس کقبنو پرنوخل خاص اوچ چیروک رنوخل وانیما کینتا چی وچ قس چی بنا با وری اریچ منخت چک کووی چری این کینسلی شو بی وک کاتگوری ری دیوس رچ.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.